0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

hoppet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

morgon. Det här är Radio Hope Sweden.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända veckans sista morgonandakt. Men inte bara det, vi har säsongstart också på programmet Min musik med Morgan Mattsson. 8:45 kommer det programmet. Vi har ju morgonandakterna denna vecka är ju Svenska kyrkan och Öckeröförsamling ansvariga för. Och torsdag och fredag här så lyssnar vi till Sofia Rydell, ny diakon här i Öckeröförsamling. Fredagen den 18 september har vi denna dag och det är Orvar som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Det är inte jättepopulärt namn det där, men... Det är ändå 202 personer i Sverige som har Orvar som tilltalsnamn. Och vi säger grattis till er då om ni finns här också i vår kommun eller annorstädes där man lyssnar. Det är nordiskt ursprung på det namnet och kan innehålla ord som pil. Och det är då 202 personer ja, som har det som tilltalsnamn som jag nämnde. Denna morgon så gick solen upp 6:48 och den går ner 19:25. Prognosen för vädret då, den generella prognosen, det är då mulet 14-15 grader, sydvästlig måttlig vind i natt, mulet. Det är prognosen vi

0: hela Göteborgsområdet. Vi kan väl titta också på att dagen har minskat med 5 timmar och 32 minuter sedan sommarsolståndet. Solen går nu upp 2 timmar och 38 minuter senare och den går ner 2 timmar och 54 minuter tidigare. Vi nämnde här att det kommer att bli halvklart och lätt regn under dagen här. 1,4 millimeter ungefär. Men det hindrar inte att solen kommer att titta fram vissa tider här under dagen. Och sen blir det som sagt var lätt regn under lite oregelbundet vissa timmar 0,3 mm, 0,2 andra. Så att vi får vakta och se här. Vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Nu medelvinden 9,1 sekundmeter. Väst, syd, väst är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen. Och temperaturen den har nått upp till 14,8 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakt här. Varsågoda.
1: God morgon, säger jag. Då var det fredag och vi ska få ha en andakt tillsammans. Och jag heter då Sofia Rydell och är diakon i Öckerö församling. Rubriken på den här andakten blir Du och jag, en avbild av Gud. Vi får börja med att be. Herre, gör mitt liv till ett fönster som ditt ljus kan lysa genom. Amen. Så får vi lite musik. Du är det finaste jag vet. Sång till friheten.
2: Sång till friheten. Tagning nummer 2. 1, 2, 3.

Du är det finaste Gud vet. Och i Bibeln i första Mosebok står att vi är skapade till en avbild av Gud. Det är ju ändå ganska märkligt att tänka sig. Och jag känner mig då inte särskilt gudslik. Och vi kan nog inte förstå. Men jag tänker att vi på något sätt behöver ta in detta och fundera kring vad det får för betydelse för oss. Att vara en avbild av Gud känns ändå som något att ta på allvar. Som avbilder kan vi ju få spegla Guds egenskaper som kärlek och rättvisa. Och gör vi det så borde det bli en bättre värld. Jag landar i ordet helgelse. Ett ord som kanske känns lite gammeldags, och om jag ska vara ärlig så hade jag inte koll på vad det betyder. Men jag kom ofta tillbaka till det ordet under min studietid till diakon. Helgelse är den process där människan strävar efter att förverkliga Guds vilja och på så sätt bli mer Kristuslik. Det är inte en kravfylld process. Det handlar om att jag varje dag på nytt får överlämna mig i Guds händer och säga att jag vill idag också. Jag tänker att vi då närmar oss Guds hjärta och samtidigt då vårt eget hjärta och blir mer hela. Vi kommer närmare den vi var tänkta att vara, den avbild vi är av Gud. Så speglas Guds ljus ut i världen genom oss. Och här kommer i ditt ansiktes ljus.

Så hur lever man i helgelse? Ett liv i Jesu fotspår. Hur gör man? Ska vi liksom stöpas i samma form? Nej, tänker jag. För när Jesus möter människor finns inga tecken på att han vill forma dem till att bli på ett visst sätt. Jesus målar inte in någon i ett fack utan främjar mångfalden. Du och jag befinner oss på olika platser i livet och vi är människor med olika personligheter och gåvor. Och jag tänker att Gud vill att vår personlighet får blomma. Vi ska komma som vi är, ord vi fick höra i sången nyss. Om vi läser i evangelierna så ser vi att Jesus var så mycket. Han var snäll, modig, tuff och rak, radikal, kärleksfull, en relationsbyggare. Handlar det då om att bli perfekt? Måste jag vara allt det där? Det kan ju kännas lite övermäktigt. Nej, tänker jag igen. Vi får inte glömma att Jesus var också sårbar. Vår Gud bär sår är Göteborgs stifts biskop Susannes valspråk. Jesus hade förmåga att känna smärta, sorg och död. Genom Jesus delar Gud vår utsatthet, vår svaghet och vårt lidande. Jag tänker att sårbarheten behöver också speglas ut i vår värld, för den ryms hos Gud. Så det handlar alltså inte om perfektion heller. Det handlar kanske kort och gott om att göra så gott vi kan, med utgångspunkt i allt det som är vi. Vi får på olika sätt spegla Gud och sprida det goda. Och kanske det viktigaste, det börjar inte med att vi kommer till Gud och säger ja. Det börjar med att Gud kommer till oss. Han är redan där. Nu ska vi få lyssna på Lauren Daigle när hon sjunger You Say. Och det är en innerlig bön där mänsklig svaghet möter Guds bekräftelse.

så får vi be med Atle Burmans ord. Herre, hjälp mig lämna över all min ängslan för mitt väl. Du vet bäst när jag behöver hjälp av dig till kropp och själ. Hjälp mig ödmjukt stanna till och känna efter vad du vill. Och hjälp min vilja bli så fri att allt som är mitt rätta jag kan redskap för din vilja bli. Ske din vilja varje dag. Herre, hjälp mig se det hinder tingen för min själ kan bli. När det tanken svingar binder, Herre, hjälp mig då att bli fri. Fri att se mig ljust omkring och ana genom tid och ting en liten skymt av den gestalt vars vilja vill förnya allt från livets första andetag. Ske din vilja varje dag. Så ber vi om Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Ta hand om er där ute. Jag önskar er en fin fredag och en god helg.

Du lyssnar till Radio Krön. Vi har sänt veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det ju Svenska kyrkan och Ökerö församling som svarat för andakterna. Vi säger tack nu till Britt-Marie Bäckström, Jan-Ivar Ivarsson och Sofia Rydell för den här veckan. Och så hälsar vi då Nimbuskyrkan på Öckerö välkomna att hålla morgonandakt nästa vecka. Måndag där blir det Nanna Henning, sen blir det Jocke Lundell där, Kajsa Räling på onsdag. Och torsdag är det Jonathan och på fredag Jim där. Vi kommer att lägga ut, vi har ju lagt ut en nytagen bild på Sofia på vår hemsida och på vår app. Och vi kommer att lägga ljudfilen för fredagens andakt här nu. Vi lägger ut den under förmiddagen. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Jag ska påminna om nu då att det är säsongstart på programserien Min musik med Morgan Mattsson. Och det är nu då 8:45 efter morgonandakten här. Vi har några minuter kvar till dess. Vi lyssnar till den svenska psalmen Kristus är världens ljus. Det är psalm 37 om ni som önskar att följa med i den svenska texten. För den här är på engelska. Christ is the world's light.

Det här programmet kommer att sändas i sin helhet i repris klockan 10.00 här i Radio FM 94,1 MHz. Ni andra har ju, som kanske lyssnar via app och hemsida, har ju tillgång till det direkt här under förmiddagen. Därmed så vill jag passa på och önska oss alla ett fint veckoslut och en trevlig helg, och på återhörande här nu då i Radio Öckermästaren med Morgan Mattsson.

Ja, god morgon och varmt välkomna att stanna kvar och lyssna en stund till på Radio Öckerö. Och en stund med musik och lite om den kommande söndagen som är den 16:e söndagen efter trefaldighet enligt kyrkoårets kalender. Ja, den sköna sommaren har lämnat oss för denna gång och en annan skön årstid närmar sig sakta men säkert. Tänk att bara i sommarens mysiga trädgårdsarbete, där kunde jag mycket väl hämta inspiration till en god och en sann berättelse om hur viktigt det är med skötsel och omvårdnad. Utan vatten, sol och näring, ja, då faller de flesta växterna ned och vissnar. Jag får en känsla av att det är samma sak med oss människor. En varm och kärleksfull famn betyder så mycket. Och nog hinner man väl ägna en stund och titta på något i naturen, som till exempel en blomma eller ett snäckskal. Studera dess skönhet och komplexitet och låta alla andra tankar glida undan medan du fokuserar och förundras över naturens detaljrikedom. Visst är det fantastiskt. I sången som kommer här heter Sådd och skörd, och vi får lyssna till Vendela Tegestrand. Kommer från sånggruppen Bruksånger. Hon sjunger om det naturliga sambandet som stämmer bra även för vår kropp och själ. Texten Johannes Elverfort. Varsågod.

Ja, så ska vi få lyssna till några lokala förmågor här. Denna gången är det Roland Stare och Lars-Åke Larsson. De sjunger en sång som heter så mycket som Det spirar nytt hopp.

Jag tror att alla minns den här fantastiska händelsen en gång i tiden som utspelade sig i Notre Dame i Paris. Det var ju nämligen så att Esmeralda var ju fången i den här Notre Dame-katedralen och hon bad en bön som faktiskt är otroligt fin och den gäller faktiskt... Ja, den gäller även idag, en sån fin bön som vi ska få lyssna till nu i sången Esmeraldas bön med Sharon Diane och Örebro kammarmusik.

Ja, en väldigt vacker sång tycker jag. Hoppas att ni tyckte samma sak. Det är en bönen som finns med där. Den är ju, som jag sa tidigare, lika aktuell idag som när den skrivs på den tiden. Vi ska få lyssna till en annan sång här som heter My Lord, What a Morning. Och det här är en sång som heter Janis Perry som sjunger och som säkert har gjort den här sången också. Varsågoda och lyssna.

Ja, vi ska få lyssna till en sång som är skriven av Ingemar Johansson, som också arbetar som präst och i Svenska kyrkan, tror jag det är faktiskt. Och han har skrivit en sång som heter Om du nu finns. Den ska vi få lyssna på.

Ja, du lyssnar till Radio Öckerö och musiken, ja, den fortsätter en stund till med mjuka tongångar, hoppas jag. Men vi ska få lyssna till här. Tänk att jag känner på mig att vi alla strävar mot ett gott samhälle och god gemenskap. Det är ju oavsett var vi står på den politiska skalan. Vi ska få lyssna till en välkänd artist i USA som heter Gloria Gaynor i sången I Will Survive. Det betyder ju, som många vet, jag vill leva. Men tyvärr så lämnade hon jordelivet i somras. Men här kommer sången ändå. I Will Survive med Gloria Gaynor.

Ja, vi fick lyssna till Gloria Gaynor i en fantastisk sång tycker jag. I Will Survive. Men från Amerika så går vi till Sverige igen. Och då ska vi få lyssna till en vacker sång som bara heter helt enkelt Tack. Och då lyssnar vi till Christer Sjögren.

Ja, tänk att här kommer sången Wilds bok. Den är hämtad ur albumet The Road Home med sångare från universitet från Johannesburg. Varsågod, Wilds bok.

Nu ska vi ta en tur ner till Taizé. Det ligger ju i Frankrike, som många vet. Och vi ska få lyssna till sånggruppen som så vackert sjunger för oss sången Jesus, remember me.

Hjärta av guld, ja det är viktigt. Heart of gold, ja precis så. Det sjunger Neil Young. Ja, det är en mycket, mycket omtyckt sång som rönt stor uppskattning. Och den sången ska vi få lyssna till nu. Heart of gold.

Vi ska få lyssna till en sånggrupp som vi säkert minns från 60-talet som heter Small Town Singers. Och de ska sjunga en fin sång för oss som heter Jag har vandrat mina stigar.

Ja, så fick vi lyssna till den fina texten då, med Small Town Singers. Vi kommer till att spela ytterligare en fin sång för er här. Och det är ju Lisa Ekdahl som vi säkert också minns väldigt väl. Hon sjunger så fint i en sång som heter faktiskt I tveksamhetens tid.

Till sist, eftertankar. Ögonblick som förändrar. Ja, det kan räcka med det lilla för att sätta igång något stort i ens liv. Fått oväntat möte, ett ansikte som lyser eller mulnar. Ett brev som förvånar, en mening som tränger djupt in i hjärtat. Man kan aldrig veta om och när det omvälvande ska ske. Det man kan göra, det är att hålla sig alert inför livet. Öppen för beröring och redo att möta ögonblick som förändrar när det kommer. Jag tackar dig som har lyssnat och önskar dig en fortsatt fin dag. Och tills vi återhörs här i Radio Öckerö, så må så gott och hej då!

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända veckans sista morgonandakt. Men inte bara det, vi har säsongstart också på programmet Min musik med Morgan Mattsson. 8:45 kommer det programmet. Vi har ju morgonandakterna denna vecka är ju Svenska kyrkan, Öckerö församling ansvariga för. Och torsdag och fredag här så lyssnar vi till Sofia Rydell, ny diakon här i Öckerö församling. Fredagen den 18 september har vi denna dag och det är Orvar som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Det är inte jättepopulärt namn det där, men det är ändå 202 personer i Sverige som har Orvar som tilltalsnamn. Och vi säger grattis till er då om ni finns här också i vår kommun eller annorstädes där man lyssnar. Det är nordiskt ursprung på det namnet och kan innehålla ord som pil. Och det är då 202 personer ja, som har det som tilltalsnamn som jag nämnde. Denna morgon så gick solen upp 6:48 och den går ner 19:25. Prognosen för vädret då, den generella prognosen, det är då mulet 14-15 grader, sydvästlig måttlig vind i natt, mulet. Det är prognosen vid hela Göteborgsområdet. Vi kan väl titta också på att dagen har minskat med 5 timmar och 32 minuter sedan sommarsolståndet. Solen går nu upp 2 timmar och 38 minuter senare och den går ner 2 timmar och 54 minuter tidigare. Vi nämnde här att det kommer att bli halvklart och lätt regn under dagen här. 1,4 mm ungefär. Men det hindrar inte att solen kommer att titta fram vissa tider här under dagen. Och sen blir det som sagt var lätt regn under lite oregelbundet vissa timmar 0,3 mm, 0,2 andra. Så att vi får vakta och se här. Vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Nu medelvinden 9,1 sekundmeter. Väst, syd, väst är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen. Och temperaturen den har nått upp till 14,8 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakt här. Varsågoda.
1: God morgon.

0: säger ja. Då var det fredag och vi ska få ha en andakt tillsammans. Och jag heter då Sofia Rydell och är diakon i Öckre församling. Rubriken på den här andakten blir Du och jag, en avbild av Gud. Vi får börja med att be. Herre, gör mitt liv till ett fönster som ditt ljus kan lysa genom. Amen. Så får vi lite musik. Du är det finaste jag vet. Sång till friheten.
1: Sång till friheten. Tagning nummer 2. 1, 2, 3, 4.

Du är det finaste Gud vet. Och i Bibeln i första Mosebok står att vi är skapade till en avbild av Gud. Det är ändå ganska märkligt att tänka sig. Och jag känner mig då inte särskilt gudslik. Och vi kan nog inte förstå. Men jag tänker att vi på något sätt behöver ta in detta och fundera kring vad det får för betydelse för oss. Att vara en avbild av Gud känns ändå som något att ta på allvar. Som avbilder kan vi ju få spegla Guds egenskaper som kärlek och rättvisa. Och gör vi det så borde det bli en bättre värld. Jag landar i ordet helgelse. Ett ord som kanske känns lite gammeldags, och om jag ska vara ärlig så hade jag inte koll på vad det betyder. Men jag kom ofta tillbaka till det ordet under min studietid till diakon. Helgelse är den process där människan strävar efter att förverkliga Guds vilja och på så sätt bli mer Kristuslik. Det är inte en kravfylld process. Det handlar om att jag varje dag på nytt får överlämna mig i Guds händer och säga att jag vill idag också. Jag tänker att vi då närmar oss Guds hjärta och samtidigt då vårt eget hjärta och blir mer hela. Vi kommer närmare den vi var tänkta att vara, den avbild vi är av Gud. Så speglas Guds ljus ut i världen genom oss. Och här kommer i ditt ansiktes ljus.

Så hur lever man i helgelse? Ett liv i Jesu fotspår. Hur gör man? Ska vi liksom stöpas i samma form? Nej, tänker jag. För när Jesus möter människor finns inga tecken på att han vill forma dem till att bli på ett visst sätt. Jesus målar inte in någon i ett fack utan främjar mångfalden. Du och jag befinner oss på olika platser i livet och vi är människor med olika personligheter och gåvor. Och jag tänker att Gud vill att vår personlighet får blomma. Vi ska komma som vi är, ord vi fick höra i sången nyss. Om vi läser i evangelierna så ser vi att Jesus var så mycket. Han var snäll, modig, tuff och rak, radikal, kärleksfull, en relationsbyggare. Handlar det då om att bli perfekt? Måste jag vara allt det där? Det kan ju kännas lite övermäktigt. Nej, tänker jag igen. Vi får inte glömma att Jesus var också sårbar. Vår Gud bär sår är Göteborgs stifts biskop Susannes valspråk. Jesus hade förmåga att känna smärta, sorg och död. Genom Jesus delar Gud vår utsatthet, vår svaghet och vårt lidande. Jag tänker att sårbarheten behöver också speglas ut i vår värld, för den ryms hos Gud. Så det handlar alltså inte om perfektion heller. Det handlar kanske kort och gott om att göra så gott vi kan med utgångspunkt i allt det som är vi. Vi får på olika sätt spegla Gud och sprida det goda. Och kanske det viktigaste, det börjar inte med att vi kommer till Gud och säger ja. Det börjar med att Gud kommer till oss. Han är redan där. Nu ska vi få lyssna på Lauren Daigle när hon sjunger You Say. Och det är en innerlig bön där mänsklig svaghet möter Guds bekräftelse.

så får vi be med Atle Burmans ord. Herre, hjälp mig lämna över all min ängslan för mitt väl. Du vet bäst när jag behöver hjälp av dig till kropp och själ. Hjälp mig ödmjukt stanna till och känna efter vad du vill. Och hjälp min vilja bli så fri att allt som är mitt rätta jag kan redskap för din vilja bli. Ske din vilja varje dag. Herre, hjälp mig se det hinder tingen för min själ kan bli. När det tanken svingar binder, Herre, hjälp mig då att bli fri. Fri att se mig ljust omkring och ana genom tid och ting. En liten skymt av den gestalt vars vilja vill förnya allt från livets första andetag. Ske din vilja varje dag. Så ber vi om Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Ta hand om er där ute. Jag önskar er en fin fredag och en god helg.

Du lyssnar till Radio Krön. Vi har sänt veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det ju Svenska kyrkan och Krö församling som svarat för andakterna. Vi säger tack nu till Britt-Marie Bäckström, Jan Ivar Ivarsson och Sofia Rydell för den här veckan. Och så hälsar vi då Nimbuskyrkan på Öckerö välkomna att hålla morgonandakt nästa vecka. Måndag där blir det Nanna Henning, sen blir det Jocke Lundell där och Kajsa Räling på onsdag. Och torsdag är det Jonathan och på fredag Jim där. Vi kommer att lägga ut, vi har ju lagt ut en nytagen bild på Sofia på vår hemsida och på vår app. Och vi kommer att lägga ljudfilen för fredagens andakt här nu. Vi lägger ut den under förmiddagen. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Jag ska påminna om nu då att det är säsongstart på programserien Min musik med Morgan Mattsson. Och det är nu då 8:45 efter morgonandakten här. Vi har några minuter kvar till dess. Vi lyssnar till den svenska psalmen Kristus är världens ljus. Det är psalm 37 om ni som önskar att följa med i den svenska texten. För den här är på engelska. Christ is the world's light.

Det här programmet kommer att sändas i sin helhet i repris klockan 10.00 här i Radio FM 94,1 MHz. Ni andra har ju, som kanske lyssnar via app och hemsida, har ju tillgång till det direkt här under förmiddagen. Därmed så vill jag passa på och önska oss alla ett fint veckoslut och en trevlig helg, och på återhörande här nu då i Radio Öckermästaren.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

I am, I am, I am, I am God. Be still.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam?
2: Mm.
1: Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Hos oss får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
2: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
2: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
1: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
2: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
1: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
2: Precis.
1: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
2: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
1: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
2: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
1: Ja.
2: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
1: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
2: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
1: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
2: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
1: Ja, från klockan 9 på kvällen.
2: Mm. 21.00.
1: Till 6 på morgonen.
2: 06.00.
1: Hela natten.
2: Ja.
1: Kom ihåg, du är inte ensam.
2: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
1: Våga ta steget. Ring oss.
2: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.